Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba alaihi wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Salatan wa salamuhu ala rasulillah wa sa'iri sahabah wa tabi'ina wa tabi'ahum wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala bi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. قال نبينا ومولانا محمد: كن كاليدين ولا تكن كالأذنين. وقال العلماء: وفي اختيار لا يزيء المتصل إذا تعدى أن يزيء المنفصل. وقال العلماء: ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. فإن الأحسن الكلام كلام الله وأوتك الكرى كلمة تقوى wa khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul billah billata Ibrahim alaihi salam. Garsana warga besar kesepuhan Bapak Haji Dudung sakulawargi, mugia anjena sing barokah. Kersana kesepuhan para alimil ulama, para kiai anu sami hadir dina ieu wengi, oge aki anu sok sering ngulem pripados sing panjang yuswana, sehat walafiat bari getol ibadah, anu ditikahkeun Neng Dede sareng Ceprobi sing janten rumah tanggi anu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mugia khusus panganten baru, umumna panganten anu tos lalayu, oge nu tos rada bau, didoakeun ku abdi sing seungit dunia akhirat, didoakeun ucan nikah sing menang jodoh, teu payu wae tawarkeun. Sebab di dieu mah sok lobaran ranjau weceuk ngaranau. Mugia sadayana rizkina sing barokah, patepang sareng santri sareng kiai, karena Indonesia merdeka bukan hanya dimerdekakan oleh TNI oleh polisi, tetapi Indonesia merdeka karena ayeuna resolusi jihad para ulama dan para santri. Tepuk tangan untuk ulama dan santri. Mana pangantena? Si kadie. Robi kadie Robi dia dia. Dia anak bawa korsina Robi bawa kadie. Korsina bi kadie bi. Urang ngaoskeun heula doa raja sasarengan supados urang kabarokahan ku sasih rajab. Insyaallah.